Tim Anatolia je žena copa kofrone ja valuale ja Turkiye iro şemiye de çerçuva ya da uydiya ko se şeminde de kona khasi eminde lenga ko neteviya voleybol ya ko sala da 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دست بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسپانده و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا ريانده كو پیشنیا هفت كو سفكر هفتناكا دست خستيا دريزا هفتمين ده تابولايا ده جهده گره و جبو كو تيما جهده گره جيها خاجي دنا ورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناویس ریزه ین کالتایا گشتی یا خونخا که فانالیه